asemiyansu mene wanti ya bo ya su atete mene ya sa ya batu ya bo efun ya su mene wanti ya bo na tete bra on the floor.

yapitutu hey kaya nalaba wana kacha seka kasisitiri ya mafu tumeti ni ya tuyumio na asuri watumi ya dengi na yeno wakasa mara kumuteni yeno sabama na nanana bibi pasoji ni tumse wayanyo nyami hini wamani ya eni wa eba enana miyei osu

se odo fo me kanya mi dane ho asem ho akere wa wana esmo jana kom so no ne atamfo na e no mu tifiro mu didi atam no sa atamfo we mu ne de yem ye ne ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo na me jane kom nsira ba mu amo ba bi bi o mo hie mu no mo hie hie fa nya me ma ho sa atamfo no.

nya wodey ahodey fo ofro minya tieni biem mete wa wana wa tani abra abra din wo onya wodey ahodey fo ofro hey waden tabai frosa wo kodie yeah.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke nkansu. Na uti nyami ya sese. Yaliye na plausu ni wana kacho se dube kwa uwa. Ha, wasume diye. Ume sumu wa uwa. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yonya. Mesu diye ni pesa ni kacho yina nise. Ya wabame diye se oke kane huwa. My young brother, my young